باگی شنه لکی لکی و میشنه به کنترلاتی سابیه تو در در دستان ره میگم ملو لاله بی رایتین بی خوامه.